Ava opamba eña nere nondera. Ñande py aguasu jaime ya bebe. Ha onguaje avei ara pohui ñane kane o, ñane ño, ñandera sikatu, ñaiko tene, ñaipyty ngoha, ñane moirúa ya yekomi hangua. Ani ñande pyho ya aha ya pytaite. Oñondive ya guatara mo ñande yara ara pere avei upeisha. Oi ara ñane kire ha, haña ñembyatyvy apope ñamba apo oñondive, ya ya pohetamba e, hesaka ñandera pena. Upeikatu tiro pukupe onguaje ara iñepytuha ñande guata. Dai ya tyvei lomita, oguapypa, ikaigue la gente kuera. Jaete kuñandente la yaiko hatainteréiva. Upeisha yave ñaikotevẽ avei pu'aka ani hag̃ua jaguapy ha japoi ñande avei ha oparei upe ñañepyrũva'ekue. Jesús ohasáma heta mba'e ñirũnguéra ndive. Oikuaa ha'e sapy'ánte ikyre'ỹha hikuái ha ohecháma avei itýre'ỹ jave chugui ikangy ha ikane'õha. Ndaipu'akái ijehegui. Ha upévare he'i ha'e oho rire ombovutaha Espíritu Santo. Oipytyvõ ha omoirũva'erãva ichupekuéra. Péva ha'ehína ñandejára Espíritu, ha'éva Jesús Espíritu. Pe ñandejára Espíritu Jesús ombovúva hekovia opyta ñane ndive. Omombarete hag̃ua ñande py'a ijetu'u jave. Ha oñanduka hag̃ua ñandéve pe tetia'e ha py'aguapy oúva ñande járagui. Ñanemomandu'ávo Jesús ñe'ẽnguére ha ojapóvo ñandehegui Jesús discípulo ha discípula. Araka'eve na ñaneñomo'ãi he'i Jesús. Espíritu Santo ome'ẽ ñandéve pe kyre'ỹ jaipykúi hag̃ua Jesús rape ha pe pu'aka ñaikotevẽva jaguata hag̃ua hérape. Oimehína 7 ñandejára remime'ẽ porã ome'ẽva ñandéve Espíritu Santo ñanepytyngo hag̃ua ñandejeroviápe. Umíva ha'ehína arandu, akãporã, ñemoñe'ẽkuaa, mbarete, mba'ekuaa, tupãrayhu ha respeto ñandejára ndive. Mávapa umíva apytépe eñanduhína chirũ ha nde che reindy upe eikotevẽvahína ko'ag̃aite emboguata hag̃ua nderekove jeroviapópe. Tupãta nderovasa Jesucristo tanemokyre'ỹ, Espíritu Santo tanemoirũ. Tapehasa porãitémante ha ko'ẽramo jajotopáta.